0: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمهر چوار و بیس خلط پیش کش داشته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم پیشکی سجده شکر بو خواهی گوره ابین حمد و سنا و سپاسی خواه اکین لسر همون نعمت کانی ممنون ای خواهی نکشار زای کردوین با دینی پیغمبر دلخوشی کردوین با دینی پیغمبر الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام سپاسی خواه اکین لسر من نعمتا شای نعمتا کان خواه پرستیه گورترین نعمتی خواه اویه که خواه حرمت لیه بگره که سجده بو بری گورترین غزبی خواه بریتیه لوی خواه محبتی خواه نخات دلتا و سجده بو نبی هر کسی سجده بو خواه نبا او خواه حرمتی لنه ناو خواه بی حرمتی دنیا و قیامت من نکا خواه اسپاسه تکین لسر همون نعمتا کان بتایبد نعمتی دینداری صلاة و سلامی خواه بباره با سر گیانی پاکی مبارکی حضرت رسول الله رحم و بزهی خواه بباره با سر همو امتی پیغمبر بتایبت خواهی گوره رحم و بزهی خواه برژنه بسر مجلس من دا خواه بمیوانی خواه قبول مامکا اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برزکانم برنامه کما نخش رگی دوستانی خواه انسان اگر بیوه اگه بیه به فیری او کامیرا به او کامیرا چون بخاطه ایجا به دوره یک ببینه هکا چوی تا دوره و او ما مستاد هبه هکا ما مستاد بو او منهجد هبه هکا منهجد هبو او دوامد هبه کوابو انسان فیری هر شتیگ بیه ببی ما مستاد نبه ببی منهجیج نبه ایمش اما نمی بچینه بهشتا و لگل پیغمرا دی چونه چی تا بهشتا و هفته رابردو عرضم کردن و تیم کر زلامی واهیه چوار سال اخوینه با اوی فیری کن چون شقله تو بال با چوار سال روات کلی ریاضی او نه کلی ریاضیات اچه تا کلی ریاضی او یعنی چوار سال دوره ابینه لما عهد بیستو سی کتب اخوینه با اوی فیری او بیه چون شقله تو بال با ای تو اتوی بچی تا بهشت او چنه دوره ابینی تایا سی پیایوی ها من هیر نچو تلای ملاف الحمد لله بخوانه تو هل اینن کی فیری بو هل اینن کی فیر بو ایسا الحمد خوانه بغلا دی خوانه الحمد هشتا نزانه بخوانه تو اما من هجو دوا کردو کوابو که بر رزکانم اما وطمان ام من هجا که اما حال بردمانا ام نخش رگای که امانه بلگل پیغمبر بچینه باشتو وطمان چوار بشه بشه کی بریتیل چی؟ بشه که بریتیه لوشتانهی که انسان ابه دور بی لیان لیان نزیگ نبه یک اگه لم دشته انسان بی که حتما عاقبت شر ربه یک اعلام دواده دوان من باس کردو یکم یعنی گناه و توان انسان شته اگه زانی گناه هر بردوامه لسری اگر توبه لینه که عاقبت شر ره ایتر هزار هتیویش بخیو که هر با عاقبت شر ره بله والله که که یعنی و باوی دزمیش و روا و قینا که خوی خوی فتواده با خوی جا کل کملای زور فتواده این با خو معنی ما اکثر خلکی با تا کل کملا با خوی با مفتی با خوی و راما وای وای باشا و چیل با باش تو که که وانیه دنیا دنیا وانیه گناهت بو مادام پیغمبر دیاری کرده اما گناها هبه توبه لیب کهی و ایلا عقب شر ربی دو هم وطمان چیه؟ اویه کواب برواد با پیغمبر نبه چه بزبان بیلی یا بکردار آخر زور کسی بزبان برای با پیغمبره بلان بکردار برای با پیغمبر نیه بزبان مولو نامه که با پیغمبر لا اله الا الله محمد رسول الله که بلان هیچ اخلاقی که پیغمبری نیه بلان جو ناده لما ای اخلاقی پیغمبری نیه ای که اما بکردار تو ای سلمینی ام کردارانه که تو ای که هی مسلمان نیه هی امتی پیغمبر نیه هی منافقه اما سهم که ام شو باسی اکین خوا پنامان با بریتیه لزولم کردن ظلم کردن ستم کردن انسان اگر ستم که عاقبت شر ابی خوا پنامان با سی هم من اوه بره زکانم اما وقت من انسان اگر برو جهازی که تلفزیون بکره سلاجه بکره سپلیتی بکره دفتری که تعلیماتی لگلای چون بی خیت ایش لچی بی پارزی الله که گیان ام سلاجه لتیش کی خور بپارزه لرطوبت بی پارزه با شورد نکا کار باکا ایتر مادام او دفتره و تیتی بگیو یکی یا بگیو ناکی خورا که که پارم پیدا و دولارم پیدا و دولار دولارم پیدا و مادام دولارم پیدا و ابه چی بکم ابه بی پارزم چونکی دفتری تعلیمات وای تو او قرآنش دفتری تعلیماتی منو توی کاک او قرآنش دفتری تعلیماتی منو توی وکو چون حرمتی سفلیتک دگری حرمتی خوشت بگربانه چی دا جهنمو یکی لو دشته چیه سه همیان ظلم کردنه ستم کردنه ستم کردن برای زکانم قرآن زور بحثی ظالم من بو اکا بله پی شهر آیتک بخوینو لبر برکت وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون افرمي خلقين اويل تاريخ ايبينن اويل مجوا ايبينن اويل ام خلق اسك ايبينن افرمي حركه سيقلنا ومان بردو وفوتان ومانا حتى ظلمي نكد بيلي ما نداو بس كظلمي كد لنا يبين اما قراري خواي وهي خاويه على عروشها فرمی او خلقی او شعرانی لناو مار بردن ستمیان کرد ایسا برانسی دیم کن بزانن شعرکان یعن قصرکان یعن چیان بسر هات قصر و شعرکان یعن چیان بسر هات اها جر جر علمی آثار خواب بوی ایسا دائره آثاری لدنیا هشت و تاول امم متحدش جر جر سر اکن ولاتک اللہ و آثار نابد سیلی باب اما خواه بو اما ای کردوها بو اما درسی لیا ورگرین اها ده ایکیان دوزی و تو شار ایکیان دوزی و تو لما و شار ایکیان دهوگ دوزی و تو یک شاری گوره چه هزارت اگم روحی او روشش بو ایستا لجر ارزا دوزیان و همو بو بجر خواله چونکه قرآن فرمویتی و این من قریت الا نهلکوها او نعذبوها عذابا شدیدا افرمیم الله تعالی همو یعنی ما ابید لنا یان برین چون که ستمیان کردو مادام ستمیان کردو ایسا که که جماعتک من لیره دانشتوین 56 ساله تمن من هی لفتره ام 56 ساله چند ظالم من بیلن ناو چون هر همو هاتونو چون ناو گورستانو گرانو بولای خوا که تصور یکر صدام حسن ناو چه که تصور یکر حزبی بعث بشرام و شرام اخلوت کی هورامانی لا یما کابرای بصراوی لفاو و هات لوی بچکی کو دانشت یک زمان له اهنا اهل ترسا خوایان کاته ک نصرش کاندن منالتی ان بر بو مدفع کان لسندن خوایان زالمان له ناو با جابر رزکم رحمتی خو له به کاته کوتیان ظالم تنها چاوله حزب بعث کان مکه چاو لحزب ظالم کان مکه چاو لخوشت که خود بزن ظلم لجنک دکی ظلم لمنال کان دکی ظلم لدراوسی کد دکی ظلم لبراکان دکی اگر ظلمت کردو والله هر ظلمه بلام او ند صلات ده خوال قائمه ظالمان اهل باس دکا او آفرتی که حق مر دکی نادا هر ظالمه مادام حقوق نادا او کسی که ظلم لباو کدائی که که هر ظالمه او کسی که مالی خلقی اخوا هر ظالمه او کسی که شرف و عرض و ناموسی خلقی خاطه خطره و هر ظالمه بلام بنسبه برای زکانم لآیتی که تر اخوا افرمه و که ای من قریت اهلکناها و هی خاویت على عروشها و بئر معطلت و قصر مشید فرمی خلقی دو چاو تانیه بیر کنه و چن ولات مال ناو برد ایباده من کردن اما نه همو لب ظالمن بون اما نه همو آثاری مالکان یا خان و کان خو ابینن چن قصر چن بیر چند بیر یان بوه بیرکان من همو عاطل کردون مالکان من همو کاول کردون افرمه با بیر اگل من اکنه لسورتی که فا افرمه و تلک القرى اهلکناهم لما ظلمو و جعلنا لمهلکهم موعدا افرمه اولاتان من همو لناو بردن بلام و جعلنا لمهلکهم موعدا بازال مکان و نزان لدستی خوادر چن او کاتیان ما و موعدیان ما و موعد جاء قرآن فرمي ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين قرآن فرمي أو ظالمانا أو جريمة ينكر جناه ينكر لنا وما نبردن أو سابزان إيوش أقل جريمة بكان جناه بكان هروها لنا وتعلمهم خو خزمايتين لقلني لقل منو توا فرقي منو توا بخوا و کوچون اسحب یک خویت او حبا چون تأثیر لتو آکا تأثیری جل من آکا چقوی یک بیل سکی خود چون بیده ل خود تأثیر لی آکا بیل سکی منی ر تأثیر لی آکا خوا قانونی دانا و ظلم مایه عاقبت شریه بر زکانم رحمتی خوال لب پیاچونه بک بجیانی خوته پیاچونه بک خوته بک بزن چید نقصانه متأکد به دوین تا امر 24 ساعت لقیام نزی کوتونه تو 24 ساعت لمردن نزی کوتونه تو دی بزانه استا بزانه چید نقصانه بوچی همو راجه سری خان و کده که علی پنجاکی علی شوشاکی علی چیاکی چیم نقصانه بابران بیکم ای باشه بو عاقبت خیری خود بزانه چید نقصانه بو باشی ناکی بر زکانم ناو جوان کانی خوا کشوانی جمعه این خیلی خواهیم قبول که هندی که این پیان لین مشتق و کو رحیم ل رحم هاتو و کو کریم ل کرم و هاتو هر کسی وقتی یا رحیم الرحمن الرحیم ابی هول با رحم ل دلیا دروز بیتر هول با رحم ل دلیا دروز بی رحم و الا اگر رحم لدلیا دروز نبه بحیاتی نبیتو الرحیم او الرحیم تو علی یا رحمان یا رحیم او حبو درمان ای خوی انجا اگر حبک تأثیر لنکا بو ای خوی بلام هنده ناوی خواهی مسترن یعنی بمشتقی نهاتون بصیفت نهاتون بصیفتی مشبه بلکو بچی هاتون بمستر هاتون وکو چی وکو عدل خواهی گوره لقرآن ناوی عدل عدل بمصطلی نافرمی عادل بو چونکه خواه افرمی ولا یظلم ربک احدا خواهی گوره ظلم له هیچ کسی اگناکا مادام ظلم له هیچ کسی اگناکا ایتر خواهی گوره عدل آخر عدل یعنی تواو عادل یعنی مسقال ذره ظلم له هیچ کسی اگناکا خواهی گوره سرگذشته یک لکته به های بنای حضرت موسی و ایگرن نوا طبعا بر زکان و بزنن زور سرگذشته های لکته بکانا لکته بتابه لکته بی تاریخ اسلامی ایخوینی نوا اکثر حکایت کان داستان کان واقعینین بلام علما دایا ناو بو نیان ویرا و با اشکرا قصب کن ایسا کلیل و دیمنه اما خو هوی زبانی تیرو تیرو حیوان و دعبایه ام کابران نیویر او با اشکرا قصب که ایتی لسه زبانی تیرو تیر قصه کردو هنده قصه و داستان هی پیالین قصه تعلیمی سرگزشته یکو با دروزه که با اوی فیرت که فیر اجا ام قصه نه هنده کیان که ایسی عرستانه کم تعلیمین با اوی فیر من که الان روشه کیان حضرت موسی علا نبینا و علی صلاة و السلام چون او بستانه کوا هکه چون او بستانه کوا کو آها خلق لب ناو باخا مالک دروزه کن چی پیالن؟ قوخک دروزه که ایم پیالن کیل، هورامی پیالن کیل، قوخک دروزه که ناو قوخ که ایت سیری سر آوا که آکا، سر که کابرای گهاد سوارگ بو با اسبی که عجایب و اسبابی زوری شی پی بو لسر آوا که دانیش تو استراحتی که کردو نانی خوردو بلام کاته کرایی گیرفانکه بجهشت همو آلتون بو روی دوائی که روی پیاوی که دوائی او حد با سر آوکا یک سر پارکه دوزیو اویج روی دوائی او پیاوی که تر حد فلاحی که داما فلاحێکی داماوی قوڕبەسەر هات لەسەر ئاوەکە دانیش سوارە چەک بەدەستەکە ئازا هاتەوە وەتی کاکە لێرا پارەم بەجێشت بوو کووە وتی وەڵڵاهی هیچم نەبی کۆرە وتی درۆگەی کۆرە وتی کاکە بەخوا بەجێمێشتەوە تەرتۆ بردو کیا توتە ئێرە تازە ئەمە حەزەتی مووسایش بە چاوەیە ئەڵا کاکە پارە ئەی خۆی تەبان فەلاحەکە درۆ ناکا پارەکەی پێێن یەکە پێی نەبوو یەکسەر شمشێرەکە دەرهێنا و سەری بڕی جا دوایی ئەتیف سوارەکە ڕۆیی کە ڕۆیی حەزەتی مووساوتی یا ڕەب تۆ فەرموتە من عەدلم ئەمە کوا عەدالت لێرە ئەم پیاوە فەقیرە کوا ئاگای لە چی بوو کواسە یان بڕی خوایان فەرمووی یا مووسا ئەوە تۆ ئاگا لە دنیا نییە ئەم کابرایە کە ئێستا کوشتیان ئەمە وەختی خۆی باوکی ئەم چەکداری کوشتو بە مناڵی وەختی خۆی کوشتووی ئێستا ڕۆشت حەقی باوکی سندەوە ئەو پارەشەکە هی ئەو پارەکە برا وەختی خۆی باوکی ئەم سوارە پارەی ئەم پیاوە فەقیرەی بردبوو ئێستا ئەویش پارەکەی لەسەر حەوزەکە دۆزیەوە بردی بۆ خۆی تیا ڕەبەر خۆ دەزانی چیەکە بە ڕێزەکانم خوا زڵم ناکە وەڵڵاهی لە زاڵم نەترسن خوا شاهید بێ ئەو زاڵمانە زەلیلە بن زەلیل لە زاڵم قەت نەترسی وە قەت زڵم لە کەس نەکەی بەخوا میسقالە زەڕەت بۆ خوێنێتەوە خوا شاهید بێ ئەچینە مەحکەمەیەکەوە لەسەر دەرگای مەحکەمەکە نووسراوە فەمەن یەعمەل میسقالە زەڕەتین خەیرەن یەرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أتينا محكميك يا واوا أما أو قرآن فرميتي بخوا أتينا ومحكمه أم جاء أم خواش اشتي لبير ناتشيتو برا زكانا اشتي لبير ناتشيتو أما أنا بيانا لين قصي تعليمي قصي تعليمي آوايا لكتبة نسراوة يكلم باشاي كيسرا إيرانا بە حاشە و دەوروبەرەکەی ئەڵێ قەسرێکم بۆ دروستکەن ڤێلایەکم بۆ دروستکەن تەبعاً لە قورئانا فەرمێ ئەم زاڵمانە دائمەن عەشقی سەرملەن سەربەرزیەکانن دائمەن عەشقی ئەو بەرزایانن بەرزایانن یانی ئەچەن دائمە بۆ بەرزاییەوە وا ئەزانن نامرن ئەڵێ لەو جێگایەکی خۆشی باشە قەسر و شتێکم بۆ دروستکەن ئەڕۆن بۆی دروستەکەن و تەواویەکەن و ئەی تەمان خۆ لەسەر خوێنی میلەتە خۆقاوی لە بە عراقی ناوچاویان کردوێتیان هەموو بەسەر خوێنی ئەو میلەتە هەژارەوەیە ئەڕوا بۆی دروستەکەن دوایی کە تەواو بێ کیسرا ئەبن بۆ ئەوێ بۆ ئەوی سەیری بکە سێرەکە عەجایب هەزارەهان هۆدەی لێ دروستکراوە ئاخر خانووی وا هەیە بۆ ئەم گەورانە ئەم مەسوولە گەورانە دروزەکرێ یانی لەوانەیە یەکی شەوێکیان بەر نەکەوێەوە نەهۆدایان بۆ دروست کردووە ئەوە نەهۆدایان بۆ دروست کردووە کوێ سەر بیناکە سەیری کرد کوخێک لە پاڵی قەسرەکایە وتی ئەم کوخە چییە وتیان قوران وەڵاوە هی پیرە ژنێکە وتی بخوا ئەوە قەسرەکەی بینی ناشین کرۆ بڕۆن بیرڕوو خێرن پیرە ژنەکە چوو بوو مانگاکەی بوو بۆ دەرەوە کاتێک کە گەڕایەوە پیرە ژنە دوایە ئەسەر سێرەکە خانووەکەی نەماوە خانووەکە ئەگەر ڕابۆ خانووەکەی خانووەکەی نەما وتیان بۆچی ئەگەڕێ پیرە ژن وتی وەڵا من بەیانی ڕۆشتوم ئەلەرا کوخێکم هەبوو ئێستا نەماوە کوخەکەم وتی وەڵایەوە بکیسرا ئەمریکای وتی بیرڕووخێنن ئێمەش ڕووخانمان ئافرەتەکە سەری بەرز کردەوە بۆ ئاسمان وتی یا ڕەب ئەوە من لێرە نەبووم خۆتۆ لێرە بوو یا ڕەب ئەوە من لێرە نەبووم تۆ لێرە بووی کتێبەکە ئەفەرمێ قەدەری ئەو خوا بوومە لەرزەیەک دای لەو منتیقە دوای بوومە لەرزەکە ئەرز دەمی دایەوە هەموو قەسر و قسوور و کیسرا و هەموو نقم بوون و ئەرزەکە دەمی داوە بۆ یەکام دیسە والله العظيم برزكانم اوي ظلم كال هر كسك خو حق لي اسيني لو دستورا لو تعليما لو دفتري تعليماتا نسرا وظلم نكن چونك خو عقوبتها ندا يكي لو دشتا كابيت ما عاقبه شر انسان
2: ئەوە یەکە ئینسان ئەوە بکە خواپەنامەم بە. معمەلێگەیە قاڵی دروزەکە قاڵی دروزە کرد. کرێکارێکی لەلا بوو کرێکارەکە پێنج هەتیوی بەسەرەوە بوو. تێ مانگانە مەعاشێدایە بەڵام سەری مانگ چوو مەعاژ وەرگێ سێرەکان نیوەی مەعاشەکەی بڕیوە. وتی کاکە خۆ من دەوام کردووە وتی وەڵا عقوبە دراوی عقوبە. ئاخرم کۆمپانیانە ئەکسەر عقوبەی خەڵگەدەن. ئەم کۆمپانیانە ئەکسەر عقوبەی خەڵگەدەن. یعنی بەبێ ئەوەیش ئاخر نامرد کەسێکە کە لە حدودی خۆی تەجاوەز بە. تۆ کرێکارێکت هەیە. ئەوە نە مرد نیت کرێکەی ده هەزارە دێت تۆ بیکە بە 11 هەزار بووی. هەزار دینار چی خۆ ڕسواگەی؟ جاری وایە و کرێکارە فەقیرە تا و پارێ لێسێنە ئەبێت هەزار جۆر عەرەق هەڵدەڕ بە. ئەرێ وایە کاکە؟ هەتا کرێکارەکە پارەکەی وەرەگرێ یانێ گیانی دەرەچەی گیان. نیوەی پارەکەی نەندا بۆ عقوبە بوو هەموو. قەدەری خوا وا هاتە پێشەوە دوای پێنج ڕۆژ معمەلەکە ئاگرێکی تێبەر بوو بای ده دیناری بۆ دەرنەچوو. خواشتت بووە کاکە خواشتە توژەکە. خوا کارێکل بۆ سازە کاکە تەعویزی خەڵکت لێ بسێنێتەوە. من داواکارم ئەلەم مینبەرەوە داواکارم لە مهندسەکان ئەوانەی کە کارەکەن ڕێگەوبانمان بۆ دروزەکەن بینامان بۆ دروزەکەن. والله العەزیم ئەو مهندسەی کە ڕێگەمان بۆ دروزەکە و ڕێگەکە خیانەتی تیاکە لەگەڵ مقاولەکە ڕێگەکەوێ و پارەی زیادەی بۆدا و یەک سەیارە ڕۆژێک لە ڕۆژان لەبەر خراپی جادەکە بکەوێ و بمرێ یەکێکی تیا بمرێ لە دنیا تۆ لە ژێر عقوبەی قانونی یا دەرچووی بەڵام والله العەزیم قەتڵی ئەو کابرا بەد ئەستۆی تۆیە. ئەچی بینایەک دروزەکەی دیوارێک دروزەکەی دیوارەکە بێ بەشی سەد ساڵکە بەڵام سیرەکەی بەشی سەد ڕۆژ ناکە دیوارەکە ئەڕمێ بەسەر هەندێک خەڵکە. واللهی ئەمە خوێنی ئەو خەڵکە لەسەر تۆیە کاکی مهندس. مەڵە بازوو دەوڵەمەند بم. بازوو دەوڵەمەند بم نا با پارەکەت حەڵاڵ بێ. با پارەکەت حەڵاڵ بێ. مەعە لە سەفەندێ خەڵکیان فێر کردووە ئەڵێ کەم ژیام و کەڵ ژیام. ئەوە تەبیعەتی حەیوانە. ئەبێ بڵێ کەم ژیام و پاک ژیام. ئەبێ بە پاکی بژی. ئەبێ بە پاکی بژی بە پاکی. دکتۆری وامان هەیە دکتۆر. دکتۆری وامان هەیە نەخۆشە چێتە لای نازانێت چی بێ بکا لە خۆیەوە پێنج فەحسی بۆ نووسێ. دوایی ئەڵێ ئەگەر باش نەبووی تۆ ئەم جاوەرەوە بۆ لام. ئەی باشە ئەمە تۆ ئەگەر لەی نازانی ئەی نازانی ئەم پارە حرامە بۆت کاکە. وەسای بەنایەک ئەگەر ڕا لە دی دیوارەکە نازانێ حەڵاڵە و پارە وەرەک برگێ. دکتۆرەکە ژەروایە کاکەیە. دکتۆرەکە ژەروایە. ئەڕوا پێنج عیادەی پێەکە پێنج ئەو دیوەودیوی پێەکە وا ئەزانێ ئەم پارە وەرەگرێ مهم ئاخر بازە زەلامێک هەیە ئەڵێ حەڵاڵ بەوەیە کە دەسڵکەوێ با خوێنی میلەتیش بێ بە حەڵاڵ یەزانێ. ئەی حەرام کامەیە ئەڵێ حەرام هەوەیە دەسن دەکەوێ. ئەگەر حەرامی دەستکەوت هەموو حەڵاڵە بۆی خۆ ئەگەر کۆلکە مەلایەکیش دەستکەوێ بۆ فتوای بۆ با زۆر کارێکی باش.
3: خواپەنامان بە خواپەنامان بە بەڕێزەکانم
2: کێ پێغەمبەری خۆشەوێ دەست بەستکاتەوە؟ ئەلله ئەلحەمدوللە. دەی ئەگەر ڕازەکەن وەکو پێغەمبەر بکەن. ڕەسوول الله عەلەیهی سەلا وە سەلام لەسرە مەرگا بوو چی کرد؟ هەموو سەحابەکانی کۆ کردەوە لە مزگەوتە. هەمووی کۆ کردە وتی براکانم من فترەیە کە لەگەڵ ئێوە ئاژیم 23 ساڵە لەگەڵ ئێوە ئاژیم لەبەر خاتری خوا وا ئەچم بۆ مەحکەمەیەک میسقالە زەڕە ئەخوێنێتەوە. کێ پارەی ها بەلامەوە با پارەی بمێ. عەزیەتی کێم داوە ئەوە لاشەم و بێ عەزیەتم بە. جوێنم بە کێ یاوە ئەوە ئامادەم و لەبەردەمی ئەم خەڵکە جوێنەکەم بنەوە. بیکەن بە خاتری خوا بۆ مەحکەمەیە گەڕەو میسقالە زەڕێک ئەخوێنێتەوە. حەز ئەکەم کاتێ بە خزمەتی خوا ئەگەم کەسێک لێ ئێوە داوای حەقم لێ نەکا. ئەمە کێ فەرمووی؟ حەزرەتی ڕەسوول الله هەزار سەڵاوات بۆ ڕەسوول الله هەزار سەڵاوات بۆ ئەمڕۆ. ئەها مامۆستاکە ئێمە چۆنە؟ دەی تۆ ئاوایتە بە ڕێزەکەمە بێ وا بکەی بزانێ حەق بەلای کێوەیە ئەها پیغەمبەری خوا فەرمووی سەلی الله علیه وسەلەم فەرمووی ئەوە ئەزانن مفلس کێیە وتیان قوربان مفلس لای ئێمە بە کەسێک گەڵێن پارە و پولی نەبێ ئەوە پێڵێن مفلس فەرمووی نا مفلس بەو کەسە ئەڵێن لە ڕۆژی قیامە تا ڕۆژووی زۆری هەیە نوێژی زۆری هەیە زەکاتی زۆری هەیە خێیر و سەدەقەی زۆری هەیە بەڵام کاتەکەیێت جوێنی بەم داوە جوێنی بەو داوە ئەزێتی ئەوی کردووە غەیبەتی ئەوی کردووە ئادەی وەرن خۆلێ پارە و پول نیە بیدەیتێ چی لێ ئەسێنن حەسەنەکان حەسەنە و چاکەکانە دەدەن ئەبەو پیاوە هەتا هیچ نامێنێتەوە کە هیچ نەمایەوە ئەو کاتە چی ئەکەن خراپەی ئەوان ئەکەنە کۆڵی ئەم ئەمجا کە هەموو کۆ خراپەکان هاتنە کۆڵی فۆتۆڕی حەفی نار ئەویش تر ئیخەنە ناو ئاگری جەهەنەمە خواب کوابوو نوێژ و ڕۆژوەکەی بەکەڵک نات بە ڕێزەکەم نوێژ و ڕۆژوێک بەکەڵگیە لە بازارە نووری نوێژەکە دیار بێ لە کۆڵانە نووری نوێژەکە دیار بێ نەک لە مزگەوت نوێژ پێێت و نوورەکەی هەل لە مزگەوتا بێ یانە بێت تەسیر لێ بکە لە بازاری تەسیر لێ بکە پێغەمبەرەکە ماناواژیاوە ڕۆژێکیان حەزەتی ڕەسوول الله کچێکی بچکۆلە حەوت ساڵە و هەشت ساڵە لە ماڵیانە بوو فەرمی بڕۆ لەو دوکانە شتێکم بۆ بێنێ چەکەش حەوت ساڵە و هەشت ساڵە بوو هەکە چێ بەر دەرگاکە دەرواگەی ماڵی پیاوەمەر سێ چوار کچۆڵەی تر لەوێ بوو نیاریانە کرد خەتخەتێنیانە کرد ئەمی دەستی کرد بە خەتخەتێن پێغەمەری لە بچوویەوە پیامەی زۆر ئیشی بۆ کارەکە بوو چوو سەری بردە دەرەوە بزانە چی بوو بۆ نەهاتەوە چی قەوماوە سێرەکە یاریەکە لەگەڵ مناڵەکان پیامەز هەستە فەرمووی ئەگەر لەبەر حیساب و کتابی قیامەت نەبووایە بەم سیواکە دوو سیواکم لێ ئەدای هەزار سەڵەوات بۆ پیغەمبەر ئەوە پێغەمبەر عەزیزەکە ئێمە ئاوا بووە دائیمەن کات مەحکەمەی قیامەتی لەبەرچاو بووە کاتێک کە قسەی کردووە ئاگای لە زبانی بووە نەک شتێکی خەتەر بڵێ کاتێک کە ئیشێکی کردووە ئاگای لە خۆی بووە بزانن نەک کارێک خەتەریاتی تیاوێت لە کۆتایی قسەمانە ئەم دوو حەدیسە ئەخوێنینەوە پیامەر کاتێک کە ئەسحابەکان چوو بوون بۆ حەبەشە و گەڕانەوە فەرمووی چی شتێکی سێرتان بینیوە بۆم بڵێنەوە یەکی کیانوتی قوربان وەڵای من شتێکی عەجایبم بینی وتی ئا وتی کچێکم بینی گۆزەی بەسەرشانەوە بوو کاتێککە گۆزەکانی بەسەرشانەوە بوو کوڕێک لە دواوە حەتا توانی پاڵێکی پێوەنا کەوت بە دەما و گۆزەکەشی شکای فەقیرە کاتێککە هەڵسایەوە کچەکە وتی سەتەعلەم یا لوکەع سەتەعلەم یا لوکەع إذا جثت الأمم يوم القيامة للحساب ووقفت أنا وأنت بين يدي الجبار من الظالم منا ومن المظلوم تكشكوتي أي لكع يعني أي بياوي ناشرين بأخلاق أي ناشرين أي بأخلاق بأو رجبة بيشا وكهمويا لسرچوك هەموو ئینتیزاری مەحکەمەی پڕ لە عەدالەتی خواکەن ئەو ڕۆژە من و تۆ پێکەوە لە بەردەمی خوا ئەوەسین بزانین کاممان مەزڵومە و کاممان زاڵمە با ئەو ڕۆژە بێتە پێشەوە ئەها پێغەمبەری خوا ئەفەرمێ عەلەیهی سەلاتو وەسەلام ئەفەرمێ پیاوی وا هەیە دوعا ئەکا ئەڵێ خوایە ئەگە کردووتە بە قەدەر شتێکم توش بێ نەمکەی بەزاڵم بەڵام مەزڵوم بم قەی ناکە مەزڵوم بم قەی ناکە بەڕێزەکانم لە کۆتایی قسەکەماندا ئەمە ئەڵێن ڕەحمەتی خوا لێبێ ئاگا لێبێ دەشت هەیە زۆر خەتەرن بۆ ئینسان ئینسان عاقیبە شەڕەکەن سێهەمیان دەرسی ئەمشەومان بوو کە زوڵمکردنە بزانە زوڵمت هەیە یانە ماڵی خەڵکو خواردووە یانە غەیبەتی خەڵکو کردووە یانە حەقی خەڵکو هابەسەرەوە یانە مادام ئێستا لەبەردەممان کات لەبەردەممانە هەیە با سڵح و ئاشتەوایی لەگەڵ خوا بکەین وە گردنی خەڵکی لە خۆمانە ئازا بکەین بەڵکو خوای گەورە ڕەحمان پێ بکا یا ئەلله یا ڕەحمان یا ڕەحیم یا مەلیک یا قودوس یا سەلام یا مؤمن یا مهەیمن یا عەزیز یا جەبار یا متەکەبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غەفار یا قەهار یا وەهاب یا فەتاح یا ڕەزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوالي برخاتي من أودنا إخوة عاقبة من خير كي إيمان من سلامتك الله يعفو وسر قناه ما نابين خوالي برخاتي من أودنا إخوة لقناه باوكو دايك من خرج بي لقناه ما وستاكا من خرج بي لقناه دوستاكا من خرج بي لأهل خير وخيرات خرج بي خوالي لقناه أم الجيس من خرج بي لبر خوايتي خول لدى فارم ودوال لكم خوالي ولات من لفيتنا بفارزي خوالي أم فيتنا كوتوتنا ولات من وآوكي برحمتي بيابكي لبر خوايتي خود خواي لفيتنه بمان پاريزي لفيتنه قتل بمان پاريزي خواي درگاي خير و بركت لولات مان كيتو خواي لبر خاتينا و جوانكاني خود توفيق رئيس كان مان بي كبرو عدالت و برو خوا پرستي و برو راستي برون حتى لفيتنه دور كوينو لبر خوايتي خود لده فارمو دينداري مان للا شيرين كي گناه مان للا قيزون كي لسر دينداري بمان جيني لسر دينداري بمان مريني لسر دينداري زينو مان كيتو لجرب ياخي في غمرا حشر مان كي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.

0: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئێستا گوێبیستی برنامه کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمەتۆفیق
2: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

هەڵبژاردەیەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. یاریدەی زاڵم مەدە، ئەی لاوی خۆشەویستی بەدڵ دژ لە زوڵم و زۆر، وریابە پەستی بەردەسی زاڵم دروز نەکەی. ئیمان بە پاشەڕۆژ و خودات کردە دەر لە دڵ، کاورە لە باری مادەپەرستی وەڕێ ئەخەی. جا هەر کە پێوە هابوو ژیانێ هەیە و قوتار، نە خاوەنێ هەیە و نە حەسا و کتاوێ هەن. ئەو ساکە خۆی و فام و حەساوی کە بۆ

چاوەڕوانی دڵ بەم گشت پوچی و سپلەی و لادانی بێفامیمەوە هەر ڕەحمەتە و ئەڕژێ بەخوا شوکر تەواو هەر ناکرێ هەرچەندە هەرچی ڕەحمەتە و لای تۆوە تێخۆشە بەڵام دڵ چاوی هەر لە ڕەحمەتە وا دەرکی لێ داناخرێ لە پەراوێز داهاتووە ژمارە 201 لاپەڕە 167 واتە بەم هەموو پوچی و سپڵەی و نەفامی خۆمەوە بەردەوام ڕەحمەتم بەسەردا دەڕژێت و منیش هێشتا نەمتوانیوە سوپاسگوزاری پێویست ئەنجام بدەم هەرچەند هەموو ئەوەی لای تۆ هات ڕەحمەتە و خۆشە بەڵام دڵم هەر چاوی لە ڕەحمەتی زۆرترە و دەخوازێت دەرگای ڕەحمەت بەردەوامدا نەخرێت بە ڕووندا

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی چەرخی زێڕین دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن. چەرخی زێڕین ڕووداوەکانی مێژووی ئیسلامی تەنها چیرۆکێک نین بۆ گێڕانەوە، بەڵکو دەروازەی تێگەیشتنی ئایندەن. چەرخی زێڕین ئاوردانەوەیە بۆ ئەوەی لە ڕابردوو گوزەراوە تا ببنەوانە و پەند و ئێستە و داهاتوو ڕۆشنتر بکەن. چەرخی زێڕین لە ئامادە و پێشکەشکردنی لوقمان حەسەن، پێنجشەممان کاتژمێر 2:20 خولەک، دووبارەکردنەوەی هەینی کاتژمێر 8:20 خولەک. چەرخی زێڕین.
1: بە ناوی خوای بەخشنده و میهرەبان، بیسەرە بەڕێز و خۆشەویستەکان، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ. خۆشحاڵین لە عەقەیەکی نوێ لە بەرنامەی چەرخی زێڕین بە خزمەتتان نەگەینەوە. بەڕێزان، عەقەیم جاری بەرنامەکەمان باز لە سەرەتاکانی هاتنی ئیسلام بە کوردستان و فتوحاتی ئیسلامی بۆ ناوچە کوردیەکانەکەین. سەرەتا پێویستە باس دەوە بکەین کە پەیوەندی کورد بە ئیسلامەوە پەیوەندیەکی کۆن و دێرینە، کە هەندێک لە سەرچاوەکان ئەم پەیوەندیان بۆ سەرەتای دەرکەوتنی ئیسلام گێڕاوەتەوە، ئەو کاتی کە هاوڵی پێغەمبەری خوا سەڵ سەلەم جابانی کوردی گەشتۆتە مەدینەوە بە دیداری پێغەمبەری خوا سەلە الله عەلەیه وەسەلەم شاد بووە. جگەلەوە هەندێک لە بازرگانەکانی کورد لە هەرێمی جەزیرەوە چوونێتە تائیف و لەوێ موسڵمان بوون و دواتر گەڕاونێتەوە بۆ شارەکانیان و ئیسلامیان بڵاو کردوێتەوە. سەکردەی کورد بە ناوی دەیلەمی کوردی کە لەسەر دەستی هاوڵی پێغەمبەر جابانی کوردی موسڵمان بووە، و ئەم دەیلەمە سەرۆکی پاسەوانەکانی کیسرەوی فارس بووە لە پاڵ موسڵمانان لە شەڕی دژ بەهێزەکانی ساسانی لە جەنگی قادسیەدا، ئەم دەیلەمە بەشداری کردووە. بەڵام دەستپێکی فەرمانی هاتنی کورد بۆ ناو ئیسلام دوای سەرکەوتن و فتوحاتی موسڵمانان بوو لە جەلەولا لە ساڵی 16 کۆچی، کە کاتە 635 زایینی ئەمە سەرەتای هاتنی ئیسلام بۆ کوردستان، و مسلمانە کوردەکان هەڵوێستێکی ئەرێنیان هەبووە بەرامبەر مسلمانەکان، چونکە زۆریەوە جەنگانی کە لەگەڵ مسلمانان ڕوویاوە میلەتی کورد بەشدار نەبووە تیایە و جەنگاوەری نەبووە، بەڵکو لەگەڵ هێزە داگیرکەرەکانی کوردستانە جەنگ ڕوویاوە، وەکو ساسانیەکان و بێزەنتیەکان، چونکە بە هاتنی ئیسلام ئەوان بەژەوەندەکانیان کەوتووەتە مەترسیە و زیانی لێکەوتووە. و ئەبێ ئەوەش بڵین کە کورد لە کاتی ڕوخانی دەوڵەتی مادی کوردیەوە پەرتەوازە بوون، و تا هاتنی ئیسلام هیچ دەوڵەتی کوردی نەبووە و لە ڕێگەی ئیسلام وەجارێکی دەریەکیان گرتەوە. بۆیە کورد بە یەکێک لە میلەتەکانی ڕۆژاوای کیشۆری ئاسیا دانرێ، و ئەم ناوچەیەش کە گوێتە ڕۆژهەڵاتی تورکیا و ڕۆژاوای ئێران و باکووری عێراق و سووریا بۆتە شوێنی نیشتەجەبوونی کوردەکان. سەبارەت بە وشەی کورد لە مێژوودا بە چەندین شێوازی جیاواز هاتووە، و هەندێک مانە و چەمکی جیاوازی هەبووە، و هەندێکیان ڕەچەڵەکی کوردیان گێڕاوەتەوە بۆ سەردەمی دایکبوونی عیسی علیه السلام، و بە مانای زیاتری شێت و چەندین تاوەندی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە تا گەشتێتە قۆناغی ئێستا. بۆ خاکی کوردستان، کە ئەتوانین بڵێن خاکی کوردستان لانکەی دووەمی مرۆڤایەتیە لە دوای تۆفانی نوح و نیشتنەوەی کەشتیەکە لە شاخی جودی لە کوردستان، و ئەن ژیان لەم ناوچەیە دەستی پێ کردوێتە و شارستانیەت تیایدا گەشەی کردووە، و لەگەڵ سەرەتای ژیانە کوردستان کەوتوێتە چوارچێوەیەکی کەشوهەوایەکی مامنەوەندە، و هەندێک لە شوێنەوارناسەکان لە ئەشکەوتی شانەدەر چەندین ئێسکەپێکەریان دۆزیوێتەوە کە مێژۆکەی بۆ نزیکەی 6000 ساڵ پێش ئێستا گەڕاوەتەوە. مرۆڤ لە کوردستاندا لە قۆناغی کۆکردنەوەی خۆراکەوە ژیانی گۆڕاوە بۆ بەرهەمهێنانی خۆراک، واتە بۆ کشتوکاڵکردن، و گوندی چەرمۆ کە کۆنترین گوندە لە سنووری کوردستانە و کەوێتە شارۆچکەی چەمسەماڵەوە، بەڵگەیە لەسەر کۆنی کورد لە دیار زەمانەوە، و چاخی بەردینی کانزایی تیادا دزراوەتەوە کە مێژۆکەی ئەگەڕێتەوە بۆ 5500 ساڵ بۆ 3500 ساڵ پێش زاین. و دانیشتوانی ئەم ناوچەیە توانویانە ئاستن و مز وەکو کانزا بەکاربهێنن و بازرگانیشی پێوە بکەن. لەسەر خاکی کوردستان سەردەمێک دەرکەوتووە کە بەوە ڕوایە چاخی نووسین بێت، و لە تلبەڕاکی نزیکی خاپوور دوو دەق لە شێوەی نووسینی وێنەی دۆزراوەتەوە، و ئەوەی جێگەی سەرنجەلەوانی ئەمە بگرێتەوە بۆ سەردەمی پێش وەرکە، چونکە بابەتەکە تا ئێستا یەکلایی نەکراوەتەوە. بۆیە شارستانان لە خاکی کوردستانەوە بۆ ڕۆژ ئەوە گومان ئەکرێ گوازرا بێتەوە. نەگەوە باوکو باڕوا بەش یەکەمی شانۆی شارستانیەک لە کوردستان سەری هەڵدا بێت و پاشان بەرەو باشووری عێراق و ناوچەکانی تر گوازرا بێتەوە. بۆی ئەڵێن ئەم پەرەسەدنانە بنچینەیەک بوون بۆ بنیاندنانی شارستانیەتی نێوان دوڕووبار کە پێ وترێ مابینە نەهرێن لەسەر بەشێکی بەفراوانی ئەم زەویە کە خاکی کوردستانە و گونجێت بەناوبانگترین شارستانی بێت لە جیهاندا. بۆیە جێگای باسکردنە کە بە پێی دروستترین گێڕانەوە لەوانەیە خاکی کوردستان لانکەی دۆمی وەرەڤایەتی ببێت وەکو باسمان کرد. وەک قورئانی پیرۆزیش ئاماژەی پێکردووە کە کەشتێکی نوح لەسەر شاخی جودی لە کوردستانی تورکیا نیشتووەتەوە دوای ئەوەی کە لافاوەکە کۆتایی پێهاتووە وەستەوت عەلی جودی. بۆیە ستریک دەڵێ نووسەرە مەسیحیەکان بە چای جودیان گوتووە چای کوردوییەکان. هەروەها لە سیما دیارەکانی ڕسەنایەتی ناوچەی کوردستان شاری ئەربیل یاخود هەولێرە کە بە درێژایی 6000 ساڵ ژیان تیایدا بەردەوام بووە و دەوڵەتی میدیای کوردیش کە لە هەزاری یەکەم سەری هەڵاوە و ئەمیش ڕۆڵێکی سیاسی شارستانیەتی هەبووە لە مێژووی ناوچەکەدا. وە بۆیە کاتێک ئیسلام دەرکەوت کورد لە میلەتە سەرتاییەکان بوو کە بۆ پەڵی سنگفراوانیەوە باوەڕی بە ئیسلام هێناوە و لە باوەشی گرتووە. چەندین سوڵتان و سەرکردە و شەرعزان و فەرموندەناس و مێژونووس و زانای گەورە لە ناو کوردەکاندا هەڵکەوتووە لە هەموو بارەکاندا و خزمەتی گەوریان پێشکەشی ئیسلام کردووە. بۆیە مێژوو کورد لە سەرەتای هاتن ئیسلام و لە دواتریشا مێژووکی گرنگی مێژووی ئیسلامیە و کورد بەربەستێکی گەورە بووە بۆ هەموو هێلشانەی کە داگیرکەرەکان کردویانە و بۆ ناو خاکی ئیسلام و ئەمان تێکیان شکاندووە کە لە بەرەی باکوور دەوڵەتی خەزەر و گورجستان و بەرەی ڕۆژاواش ڕۆمە بێزانتیەکان و هاوپەیمانی ئەرمەنیەکان کە لێڕی ئەمانەوەی هێرشەکراسە دەوڵەتی موسڵمانان و دوای ماوەیەک لە سەقامگیری توانیان بەشداری لە پێکهێنانی یەکێک لە بەهێزترین دەوڵەتە ئیسلامیەکان بکەن کە توانی پەلاماری خاج دروشمەکان بات بۆ سەر وڵاتانی ئیسلامی و کورد توانی بەشێک لە هێرشی خاجپەرستەکان بۆ سەر وڵاتانی ئیسلامی تێک بشکێنێ و لووتکەی ئەمەش بریتی بوو لە ڕزگاکردنی شاری قودسی پیرۆز لە ساڵی 1583 کۆچی کاکات 1287 زاینی لەسەر دەستی سوڵتان سەلاحەددینی ئەیوبی لە دەستی خاجپەرستەکان.

چەند گێرانەوەیەکی جیاوازەیە لەبارەی دیاریکردنی ساڵی فەتحی شاری موسڵ و تکریتەوە کە هێزەکان ئیسلامی پێشرەوێکی گەورەیان لێکرد و موسڵمانەکان سوپایەکی ئەمبەسەکردایەتی ئەبوو عوبەیدە جەراح بۆ فەتحی شام ئاراستە کردبوو. کاتێ هەواڵ گەشت بە عومەری کوری خەتاب کە ڕۆمەکان موسڵمانەکانیان لە حیمز گەماڕۆدا و خەڵکی و بەتایبەتی خەڵکی جەزیرە نامەیان بۆ هیرقل کە گەورەی ڕۆمەکان بوو نارد و داوای هاوکاریان لێکرد بۆی موسڵمانان لە خاکەکەیان دەربکەن کە پێشتر دەستیان بەسەرداگرتی بوو. بۆی عومەر ڕەزای خوای لێبێ بۆ سعدی کوڕی ئەبی وەقاسی نووسی کە یارمەتی و پشتیوانی بنێرێت و کاتی هێزە کۆبووەکەی بێزنتیەکان لە ناوچەی جەزیرە گوێبیستی هاوکاری موسڵمانەکان بوون لە عێراقەوە وازیان لە حیمز هێنا. ئەوە بوو دواتر ئەبوو عوبەیدە توانی شکست بە هێزە سەنگەرگرتوەکەی بێزغەتیەکان لە جەزیرە بێنێ. دوای ئەم سەرکەوتنانە عیازی کوری غەنەم لە سەروی سوپایەکی گەورەوە دەرچوو بۆ فەتحکردنی جەزیرە و توانی یەک بە دوای یەک شارەکان فەتح بکات. سەرکەوتنی خێرای موسڵمانان لە جەزیرە هانی سەرکردە عیازی کوری غەنەمیدا بەرەو پێشەوە بچێ بۆ فەتحکردنی چەند ناوچەیەک کە لە ڕووی کارگێڕی و جوگرافیەوە سەر بە ئەرمینیا بوون. وەرچی هەرێمی شارە زوورە کە ئەو ناوی هەرێمێک و شارێکە ناکۆکی هەیە دەربارەی ئەوەی کە کێ فەتحی کردووە و سوالی فەتحکردنەکەی و چۆنێتی فەتحکردنەکەی. بەلازەری کە تایبەتمەندە بە فتوحات باز لەوە کە دوو کەسەی شاری یاخود هەرێمی شارە زووری فەتح کردووە عوتبەی کوری فەرقەدی سەلەمی بووە لە ساڵی بیستی کۆچیدا. عوتبەی کوری فەرقەد بەردەوام بوو لە فتوحاتەکانی و توانی بەشێک لە ئازەربایجانیش فەتح بکات و دواتر سەرکردە حوزەیفەی کوری یەمان لە ساڵی 23 کۆچیدا هەستا بۆ فەتحکردنی بەشەکەی تری ئازەربایجان. سەبارەت بە فەتحکردنی وڵاتی فارسیش سەلەمەی کوری قەیسی ئەژدەعی ڕۆیشت تا گەشت بە مشرکین و داوای مسلمانی لێکردن. ئەوان جرأتیان کردە و لەو کاتە داوای سەرانی لێکردن بۆیە لە نێوان مسلمانان دا لەگەڵ ئەوان شەڕێکی سەخت ڕوویدا و بەسەریاندا سەرکەوتن. بەلازەری لەبارەی فەتحکردنی قەڵاکانی فارسەوە ئەڵێت عومەری کوری خەتاب لە ساڵی 22 کۆچیدا فەرمانی کرد بە کابرایەک بە ناوی جارودی عەبدی بەرەو قەڵاکانی فارس بچێ. کاتێ لە نێوان جەڕا و شیراز بوو لەوێ لە کۆسپێکی شاخاویدا لە هەواڵەکانی دواکەوت و کەلوپەلەکانیشی پێبوو کۆمەڵێک لە کوردەکان لەوێ دەوریاندا. بۆیە دواتر ئەم کۆسپە بە کۆسپی جارود ناسراوە و مسلمانان دواتر توانیان بچن ناو هەرێمی فارسەوە و توانیان هەردوو شاری فەسا و داربجد بە سەرکردایەتی هەواڵی بەڕێز ساریەی کوڕی زەنیمی کەنانی فەتح بکەن و فارسەکان ڕۆبەڕوویان بوونەوە بەم هۆیەشەوە جەنگێکی سەخت ڕوویدا و سەرکەوتن بۆ مسلمانان بوو. و لەم بارەیەوە تەبەری ئەڵێت ساریەی کوڕی زەنیم بەرەو فەسا و داربجی ڕۆیشت تا گەشتە سوپاکەیانی چۆ سەریان و ئۆندی خۆ حەزی کرد گەماڕوویدان. پاشان هاوکاریان بۆ هات و گردبوونەوە و فارسەکان یاندان و ژمارەیەکی زۆری مسلمانان خربوونەوە بەسەریاندا سەرکەوتن و خوای گۆرە سەرکەوتنی بە مسلمانان بەخشی و فارسەکان تووشی شکست هاتن. و بۆیە بۆمان دەرکەوێت کە جوڵەی سوپایی مسلمانان بەرەو ناوچە کوردیەکان هەندە دەستپێکەوە لە شاری جەلولا لە ساڵی 16 کۆچیدا لە سەدەمی خەلیفە عوماری کوری خەتاب تا گاتە کۆتاییان لە شاری دوینی شوێنی لەدایکبوونی سەلاحەدین ئەیوبی لە ساڵی 25 کۆچیدا لە سەدەمی خەلیفە عوسمانی کوری عەفاندا 10 ساڵی تێنەپەڕاندووە کە زۆرینەی کورتیایدا مسلمان بوون. و بۆیە دەرەکەوێت ئەو ماوە مێژوو یەکەمە کە 10 ساڵ کەمترە بەڵگەیەکی زۆر ڕوون و ئاشکرا و دڵنیاکەرەوەیە لەسەرەوەی کە لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستاندا ئیسلام بە شێوەیەکی ئاشتیانە و بە قبوڵکردنی خودی کورد بڵاوەتەوە و ئیسلام بە زەبری شمشێر یاخود وەکو خۆدزینەوەیەک لە سەرانە بڵاو نەبووەتەوە. و جێی باسکردن هەندێک ناوچەی کوردی لە چواچەوەی ئەم ناوچەیەدا بووە کە چەندین دەوڵەتی لە مێژوودا لەسەر دامەزراوە، هەروەها یەکێک لە دێرینترین شارستانیەتەکانی لەسەر دامەزراوە کە پێوتێ شارستانیەتی نێوان دووڕووبار بیلاد مابینە نەهرێن. بۆیە کوردبەر لە ئیسلام بۆ ماوەی چەندین سەدەی دوو دوو دێش کەوتێتە ژێر دەستی چەندین هێزی جیاواز و داگیرکەرەوە. لەوانە ئەخمینیەکان لە 550 بۆ 331 پێش زاین کە دەوڵەتی میدیای کوردی لەسەر دەستی ئەوان ڕووخا. پاشان بۆ ماوەی دوو سەدە کەوتون تەنژێر دەستی ئەسکەندەری مەقدۆنی لە 336 بۆ 323 پێش زاین و هەروەها هاوپەیمانە سلووقیەکان لە 312 بۆ 64 پێش زاین کە ڕەونقی فکر و فەلسەفەکان وەکو ڕەونقی فکر و فەلسەفەی ئێستای ڕۆژاواییەکان وابوو. و جێی باس ئەو هێزانی کە ناوچەکانی کوردستانیان بۆ ماوەی چەندین سەدە داگیرکرد ئاینی ڕەسەن و بنەماگەلی فەلسەفی و شایستەتی دێرینی خودا بوون و ئەمانە کاریگەری زۆریان لە سەرخاکی کوردستان هەبووە. لە نێو ئەو ئاینەنەدا جولەکە و مەسیحیە دەبوون و ژمارەیەکی بەچاو لە کوردەکان لەسەر ئەم ئاینە بوون. بەڵام بۆچی بەرەو ئیسلام وەرگەڕان و ڕوویان کردە ئاینی ئیسلام و بۆچی لە دژی ئیسلام نەجەنگان؟
سرباری او همو سالا دوی دریجه و سرباری لاوازی دولت اسلام لهنده کاد دو توانای اوی که بوسر بخویو دا چون لإسلام بتوان جنگ کن بلام لگل وجده هیچ بلگه که میجیو دقی که زانستینیه لدور و نزیک اماشه بواب کاد که کردکان درچوبن با دیجی مسلمانان و جنگیان کرده بیا وکونه تاویگ بلام اوی روی دا بریتی بلوی که اسلام بشوی که همنانه لنیو دلو درونی روالکانی کرده هر لسترتا و جگیر بو.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامەکەمان گفتوگوی بابەتێکی گرنگ و جیاوازتر لەوەی پێشووەکەین لەم بەشەی بەرنامە تیشکە خەینە سەر بابەتێکە کێنەوانی کە خۆشەویستی پێغەمبەرن سەلی الله و عەلەیهی وەسەلەم دەرە ئێمە هەوڵ دەدەین ڕۆژانە خۆشەویستی خۆمان چەندین جار بۆ پێغەمبەرمان سەلی الله و عەلەیهی وەسەلەم دەر ببڕین و دووپات بکەینەوە بەڵام گرنگە کە بزانین کێن ئەوانەی خۆشەویستی پێغەمبەرن و بەجۆرە لە جۆرەکان پێغەمبەر خۆشی دەوێت دەمانەوێت گفتوگوێ مژارە لەگەڵ میوانەکەم بکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بانکخوازی دیاری هەرێمی کوردستان بەڕێز مامسا ئەندازیار عوسمانمان کردووە جەنابی ئەندازیار فەرمن عەلەیک سەلام و ڕەحمەت الله بەخوا بەخێر بێ باشی شکر بەخێر بێ سەرچاوم فەرمونەوە شوێنی بەڕێزتانە بەخوا بەخێر بن
1: خێر
0: بێن سەرەتا پێم خۆشە پیرۆزبایی خۆمان ڕاستەی بەڕێستان بکەم بە بۆ نێهاتنەوەی مانگی مەولود و لەدایک بوونی سەردار و نووری چاومان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە بەڕێستان پیرۆز بێ مامۆسا
1: لە ئێوەش پیرۆز بێ و لە گشت موسڵمانە
0: زۆر سپاس دەکەم مامۆسا پێم خۆشە گفتوگۆکە بەەوە دەست پێ بکەم چۆن خۆشەویستی خۆمان بۆ پێغەمبەر دەرببڕین سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم هەرێکە و بە ئیحساس هەرێکە و بە جۆرێک هەرێکە و بە شێوازێک ڕۆژانە کاری جیاجیا چۆن خۆشەویستی خۆمان دەرببڕین
1: بەڵێ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة خوشويسي پیغمبر و جاره او واجبی سرشانی همو مانا که او ذات مبارکه خواهی گورم منتکا که ام پیغمبری بون اردوین که بنور وصفی اکات بو رونا کردنوی دنیا و قیامت ما ام ذات مبارکه وەک خۆیە فەرمێ گەورەی بەنی ئادەمە چ لە دنیاشا و چ لە قیامەتیشە خوا فەرمێ لە پێش نەفسی خۆتانەوەێ خێزانەکانی دایکتانە بۆیە کەس بووی نیە دوای ئەو مارەیان کاتەوانێ ئەم ذاتە مبارەکە خی گەورە کەناردوێتی خۆی شایەتی بۆیە وەکە فابیللهی شەهیدا محەممەد و ڕسوول الله پێغەمبەری خوایە خوا شایەتی بۆیە نوێنەر و پەیامبەری خوایە هەتا ڕۆژی قیامەت لەو ڕۆژەی هاتووە هەتا ڕۆژی قیامەت ئومەتەکەی زۆرترین ئومەتن وە خەیرە ئومەتن ئەم ذاتە مبارەکە خی گەورە داوامان لێ ئەکات کە ئەگەر خوامان خۆشەوێ شوێنی بکەوین قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ئەگەرە تەوێت لای خوا خۆشەویست بێ ئەگەر خوات خۆشەوێ ئەبێ محەممەد دەتخۆش بێ بۆ شوێن محەممەد کەوی ساوسەلە جا ئیتر ئەم خۆشەویستیە یەکەم چۆن دروسە بێ دووهەم چۆن ئەم خۆشەویستە بۆ ئەو زاتە دەربڕی چۆنمان ینی چۆن دروسە بێ
0: چۆن ئەو ڕابتە دروست
1: بڵێ ئەبێ ئێمە جارێ یەکەم بیناسی ڤاندۆڕن کاتی خۆی کە ئەو فلیمی فیتنەیەکی بیست دەقەیە چەنە دەرک لەسەر پێغەمە ساوسم لە هۆڵەندا کەنددامی شارەوانی لاهای بوو ئەم کابرایە ئەوەی کرد بەرامبەر پێغەمە ساوسم هەموو ئومەتی ئیسلام خەڵک هەمووی دژی وەستانەوە وتی پێم سیر بوو ئەو خەڵکە بووە ئەکەن یعنی من شتێکی بیست دەقەیم لەسەر دەرکردووە ئەم هەموو عاالەمەی بۆ خۆشاوە داعیە کتێبێکی بۆ نێرێ ئەڵێ ئێمە لۆمەی تۆ ناکەین کە ئەوەت کردووە لۆمەی خۆمانەکەین کە محەممەدمان بە تۆنە ناساندوو ئیتر نەتیجێ ئەوەی دیراساکە و موسڵمانە بێ ساڵی 2016 من لە عمرە بووم ئەویش هاتبوو بۆ عمرە و زیارەتی پێغەمە ساوسم دوای چوو بۆ حەج دوای حیزبێکی ئیسلامیشی دروست کرد بۆ هەڵ لە هۆڵەندا بۆ سەرخستنی ئیسلام معنای نەی ئەناسی بۆیە ئەوەی کردووە بەرامبەری ئەگە بیناسیایە ئەوەی ناکرد لە خالیدی کوڕی وەلیدیان پرسی پێناسەیەکی پێغەمەرمان بۆ بکە وتی بە کورتیا بە درێژی وتیان وڵا بە کورتی

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: مالپەڕێکی تایبەت بە لایەنێکی دەسەڵات داتەیەکی تایبەت بە کەمکردنەوەی داهاتی نانەوتی بڵاو دەکاتەوە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕێگەیاند ئاستی تاوان بە شێوەیەکی پێوانەیی بۆ نزمترین حاڵەت دابەزیوە دۆنالد ترەمپ ڕێگەیاند لە شەڕی ئێراندا سەرکەوتوو دەبینی

بە جیهان هەیە هەمووی پەیوەندی بە پارە و سپیکردنەوەی پارە و ئەو شتانەوە هەیە کە بۆ نمونە پەیوەندی بە شخصی خودی ئینفانتینۆ هەیە بۆیە بە گشتی بەڵێ هاوشێوەی تەواوی کایەکانی تر بازرگانی بەشێکی گرینگە لە تۆپی ئێستا هەر یعنی دوورمەڕۆ بەشێکی زۆری ئەو یانانی کە خاوەنداری یانەکان ئەو خاوەنداریانە بەشێکی زۆری ئەبینین یعنی بۆ نمونە کۆمپانیای گەورەی بازرگانین یعنی سە بۆ نمونە تیپی چوکو چلسی کە تۆت بۆیلی لە دوای ئابراهیمۆڤیچەوە کە خاوەنداریەتی تیپەکە درا بە تۆت بۆیلی هیچ زەتەوە پێ نازانێ بۆ نمونە ئەو کاتە کۆمەڵە گرێبەستی زۆر سەقەتی بۆ یعنی چلسی کرد کە بەڕاستی هیچی ئیسفادەی نەبوو یعنی پیاوێکی تەواو بازرگانی هیچنی بۆ ناڵێ نەک هەر لە بواری گرەوکردنە بەڵکو خاوەنداری بەشێک لە یانەکانی شێندەی بیر لە بازرگانی کردنەکەنەوە بیر لە ئەوە ناکەنەوە نازایە گوتی بەکە بەدەست بێن بیر لەوە ناکەنەوە بۆ نمونە ئەکادمیاکان یان تاک شاهانیان یەک

یارەکەیان لە هەڵبژاردی ئەرژەنتین بردەوە لە ناو میترۆکانە یعنی بۆ نمونە بە ئاشکە گاڵتەیان بە هەندرانی ئەرژەنتینە کرد ئەگەرچی ئەمریکای لاتینیشن زۆر لەسەر خۆ بە پێکەینەوە وەڵامیانەیانەوە هەڵێم ئەو ئەگەر بۆ نمونە لە پاسێکا بواە لە هەرێمی

بەڕاستی برینی قسە ساڕێژ نابێت نابێ نا یعنی من هەموو چیرۆکێکی هەموو جارێ لە

باوکو لەگەڵ هێزە داگیرکارەکانی کوردستانە جەنگ ڕوویە وەکو ساسانیەکان و بێزەنتیەکان، چونکە بەهاتنی ئیسلام ئەوان بەژەوەندەکانیان کەوتووەتە مەترسیە و زیانی لەکەوتووە. و ئەبێ ئەوەش بڵین کە کورد لە کاتی ڕوخانی دەوڵەتی مادی کوردیەوە پەرتەوازە بوون و تا هاتنی ئیسلام هیچ دەوڵەتی کوردی نەبووە و لە ڕێگەی ئیسلام وەجارێکی دەریەکیان گرتەوە. بۆیە کورد بە یەکێک لە میلیۆن

لەسەر خاکی کوردستان سەدەمێک دەرکەوتووە کە باوەڕە چاخی نووسین بێت و لە تلبەراکی نزیکی شخابور دوو دەق لە شێوەی نووسینی وێنەی دۆزراوەتەوە و ئەوەی جێگەی سەرنجە لەوانی ئەمە بگرێتەوە بۆ سەدەمی پێش وەرکە چونکە بابەتەکە تا ئێستا یەکلایی نەکراوەتەوە بۆیە شارستانی لە خاکی کوردستانەوە بۆ ڕۆژئاوا گومان ئەکرێ گوازرا بێتەوە

بۆیە ئەبینین کە دایکمان خات و خەدیجە ڕزای خی گەوری لەسەر بێکە لە ساتە زۆر زۆر هەستارەکانە ئەو پشگیر و پاڵپشتێکی گەورەی پێغەمبەر بۆ درودی خی لەسەر بێ پشگیری ئەو پشگیریەکەی لە ڕووی هزریەوە بوو لە ڕووی مرۆییەوە بوو لە ڕووی دەرونیەوە بوو بۆیە ژنی پەروەردەکرا و تەنها خۆی بەڕێوە نابات بەڵکو خێزان بەڕێوە بە کۆمەڵگە بەڕێوە بە خۆی بەڕێوە بە جا ئێمەیە کاتێک ئەگەڕینەوە بدرودی خی لەسەر بێ و گەڕانەوە ئەویشەوەی بۆ گەڕانەوەیە بۆ دروستکردنی ژنێکی هۆشیار متمانە پێکراو ژنێکی خاوەن پێوەر ژنێکی خاوەن ئامانج بەم شێوازە ئێمە ئیش لەسەر

فکری ئێمە جاری وه هەیە کچان کۆکەینەوە مێشکیان بۆ ڕژەنین بۆ پرسیارکردن بۆ نمونە پرسیاریان لێ بکرێ لە دایکمان خات و خەدیجەوە تۆ چی فێربووی ئەگەر لە شوێنی ئەوبی چی ئەکەی بۆ نمونە چۆن پاڵپشتی کەسێکەکەی کە خاوەنی خەونێکی گەورەیە لە دایکمان خات و عایشە و تۆ چۆن ئەتوانی ببی بە سەرچاوەیەکی زانست لە بۆ نمونە لە ئەسماوە چۆن فێری متمانە بەخۆ بوو نەبی لە نووسەی بۆ چۆن فێری بوێری و هەڵگرتنی بەرپرسیارەتیەبی بۆیە ئەمانە وا ئەکات کە ببێ بە نەخشە ڕێگایە بۆ کچەکان

0: کاتژمێر ده با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پیامی پەروەردەیی زانایان و بانخوازان لە پێناو ڕاستکردنەوەی هەڵەکانی ژیان و گرتنەبەری ڕاستە شەقامی بەختەوەری بۆ کۆمەڵگا
1: پێغەمبەر سەڵا سەلەم فەرمێ زانایان ئیسلام هەڵگری علمی پێغەمبەرانن
0: برنامەی پەیامی ژیان

مسلمانانی شپرزە کردووە، مسلمانانی بەڕاستی سەرگەردانی کردووە، جیاوازی و تەفرەقەیە. کەسمان ناخوێنینەوە، کەسمان حساب بۆ کەسمان ناکەین، ئەمە بەڕاستی کاری

جیانی مرۆڤ ئەوەندە لاوازی و بێدەسەڵاتی و هەژاری تێدایە کە پێویستترین پێویستی بۆی ڕاستیەکانی ئیمانە هەتا ڕزگاری ببێت.

جارێکی تر توش نەبینەوانێ بزانین ئەسبابی ئەو هۆکارانە چی بووە یەکێ لەو ئەسبابانەی کە بەڕاستی ئێمە زۆر جار توشی مەسیبە دەبین دوورکەوتنەوەی لەخوای پەروەردگار

پارێزی دین من لە فیتنە پارێزی وڵات من لە فیتنە پارێزی ئەم شەڕ و شۆڕەی کە ڕووی کردوەتە وڵات من خوایە وڵات منی لێ پارێزی و خۆشی خۆشگوزەرانی بژێڕیتەوە بۆ مسلمانان ئەوەی کە تووشی ناڕەحەتی و ناڕەحەتکانی لەسەر لابەری ئەوەی کە قەرزارە قەرزەکانی لەسەر سوک بکەی ئەوەی کە نەخۆشە شیفای بۆ نەخۆشەکانی بنێریت هەر مسلمانە لە هەر شوێنە کە تووشی ناڕەحەتی بەخوای گەورە لە ناڕەحەتیەکان بە دووری گریت و بیپارێزی ئامین ئامین وەسەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه

ایدی دڵنیا بووم هەموو نەخۆشی و ناخۆشی تاکەکان سەرچاوەکەی کانگاکەی وەهمی منە هەستم کرد ئەو حاڵەتی نائاگایەی مرۆڤی ئەمڕۆ تیایدا دەژی دەیکێشێ بێ چەند و چوون

پیاوی ایماندار شعار دروشمی پیاوی دیندار چیه؟ پیاوی دیندار وەک لە مزگەوتا دیندارە لە دوکانەکەشیا دیندارە وەک لە دوکانە ئەبێ دیندار بێ ئەبێ لە ماڵیشەوە دیندار بێ معاملە چۆنە لەگەڵ خێزان تا لەگەڵ مناڵ تا زۆر منداڵ هەیە نایە بۆ مزگەوت لە

لە پێغەمبەرەکان گرتو باسی بەڵگە و موعجزەیان کردوان گاڵتەیان پێکردن پێکەنن دەستیان گرتوەوە دەمیانەوە و مەعنایەکیانە مەعنایەکی دیکەیان ئەوەیە دەستیان گرتووە بە دەمیانە یعنی بێدەنگ بن دەمی خۆیان گرتووە یعنی ئێوە بێدەنگ بن وەکو ڕشیان لێ بکەن چۆن ئاوا کێڵێ قسەنەکەی ئەوە دەست گری بە دەمیشتەوە

چاوەڕێن و خولقی ئەوسا من سلام بکەم سلام ناکەم مردمێژن چی لێ قۆمی ئەم کارە بعضێکی ێژێ قۆز بووە ئیتر ئەویش سلامی من ناکە چون ێژن قۆز بێت ئێمەش خۆشمان نەرەکە خۆشی جیان نەرەکە سلام ناکەن